subtilis, nuovo mondo reserat faciem aprilis, omnia sol tempera.

Vuol temperat purus et subtilis, nuovo mondo reserat facie macrilis. Omnia sol temperat.